dok vreme stiželo mime, al život baca na sve strane, ko vetar stare novine.

Nevladina organizacija Bisernica organizuje cjelovečernji koncert Srpskog pjevačkog društva Svetosavnik. Na programu su duhovne srpske i ruske kompozicije pod dirigentskom palicom Ratke Vujačić. Kao solisti nastupit će Bojana Radović i Ksenija Vešović uz pratnju harmonikaša Milana Lakićevića, dok će program voditi Ivan Armuš i Dragan Alorić. Koncert će biti održan 8. maja u 19. časova u javnoj ustanovi Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić.

Službenici stanice policije u Andrijevici u protekla 24 časa kontrolisali su 10 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 6 naloga za uplatu novčanih kazni. Remećenja javnog reda i mira nije bilo.

Nevladina organizacija Bisernica organizuje cjelovečernji koncert Srpskog pjevačkog društva Svetosavnik. Na programu su duhovne srpske i ruske kompozicije pod dirigentskom palicom Ratke Vujačić. Kao solisti nastupiće Bojana Radović i Ksenija Vešović uz pratnju harmonikaša Milana Lakićevića, dok će program voditi Ivana Rmuš i Dragan Alorić. Koncert će biti održan 8. maja u 19. časova u javnoj ustanovi Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić.

Farma Novović u Trepči vrši prodaju koka nosilja. Za više informacija kontaktirati na broj telefona 069-784-765, 069-784-765. Izvodimo sve vrste zemljanih radova i iskope bagerom. Također vršimo prodaju kvalitetnog šljunka i pijeska, obezbijeđen utovar materijala, a po potrebi i transport do kupca. Trepča Andrijevica, kontakt telefoni 069 784 765 i 067 010 590. 069 784 765 i 067 010 590.

Polako privodimo kraju naše jutarnje druženje. Još jednom da podsjetimo da je na parkingu između Doma zdravlja u Andrijevici i hotela Komovi pronađen telefon iPhone 12. Javiti se na broj telefona 068-772-868. Uvaženi slušalci, bilo bi to sve za ovo jutro. Nadamo se da smo vam uljepšali početak dana. Ostanite i u nastavku programa na istoj frekvenciji.

при дну, и шаром лозе засенчен трем, слутим да је снивао њу. Чије име сам Господ зна, и да се у ječmu tog сна jednostavno zbilo to što ga je i

Farma Novović u Trepči vrši prodaju koka nosilja. Za više informacija kontaktirati na broj telefona 069-784-765, 069-784-765. Izvodimo sve vrste zemljanih radova i iskope bagerom. Također vršimo prodaju kvalitetnog šljunka i pijeska, obezbijeđen utovar materijala, a po potrebi i transport do kupca. Trepča Andrijevica, kontakt telefoni 069 784 765 i 067 010 590. 069 784 765 i 067 010 590.

To molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, Čehov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo pipnula čelo.

0: Toliko pripreme, toliko radova, toliko probi, toliko uvježbavanja, svega, da, zaista
1: ja, evo, mi znamo iz pozadine koliko je zapravo Tamara angažovana ova zadnja dva mjeseca. Trči od teretane do vježbanja ovih časova za glas, probi u sali sa
0: usavršavanje koreografije
1: i probi kostima.
0: Da.
1: Ajde. Koji se na kraju ispostaviš najkomplikovaniji, jel tako, Tamara?
2: Da, pa uvijek ono najteže na kraju prođe najbolje, a ovo lakše uvijek.
1: Oprečujuće, oprečujuće je za jednog pjevača da se bavi svim tim stvarima. Srećom, Tamara ima dobar tim pa je dobro drže.
0: Jeste, tako da je rasterećena. A kada već pominjemo kostime, u kakvom ćeš se vibe-u predstaviti i na samoj Euroviziji, ali i na svim onim događajima koji će prethoditi samom nastupu?
2: Pa ne smijem puno.
0: Pa dobro, nešto malo. Nešto bar
1: možeš vibe, slobodno zbog toga što ovo će da ide kad budu već probe i bit će fotografija.
2: jeste, ono što definitivno ostaje je taj dark vibe, izgled i bit će onako dosta avantgardno i edgy. Eto, to je definitivno što mogu da obećam.
0: Kad sam pomenula sve te lijepe žene oko tebe, naravno da sam najmanje mislila na mene i Vladanu, to samo da uđe u zapisnik. Mislila sam na plesačice koje će biti sa tobom na sceni.
1: Boga mi, ja ne mislim.
0: Mislim da imaš jednu odličnu i podršku i na samoj sceni, tako da je onako kompletan proizvod tokom ta tri minuta. Kakav je odnos između vas pet zapravo, kako se slažete, i zanima me koliko se koreografija promijenila u odnosu na onu na Montesongu.
2: Moram se zahvaliti i ovim putem plesačicama mojim curama koje su divne, apsolutno u svakom smislu, kako privatno, tako i na probama, na Montesongu kad su bile sa mnom. One su moje godište, mislim, tu ne isto, ali tu smo tih godina da jednostavno se razumijemo i poklapamo energijom. Nekako baš smo se našle i ja sam baš zahvalna što zajedno prolazimo kroz ovaj put i radujem se to odlasku u Beč, jer će to biti kao neka mala ekskurzija, jer generalno je tim onako mladih ljudi i onda... Mm-hmm. Biće baš zabavno.
0: I bit će sve baš onako
2: treba. A što se tiče, da, izvini. Ajde. Što se tiče koreografije, da, pa ono što je Vladana rekla, apsolutno, pjesmu smo unaprijedili i samim tim smo morali da unaprijedimo i koreografiju, ali koncept ostaje isti. I eto, ta priča će biti također i na eurovizijskoj sceni, ali eto, i koreografiju, nastup, generalno sve smo unaprijedili.
0: No, odlično. Mislim, ja sam sve u toku, malo mi je neobično da pričam jer kroz ove stvari prolazim svakodnevno, ali mi je suvišno da te pitam da li si uzbuđena i kako se osjećaš, jer apsolutno znam i vidim koliko ti je stalo i sa koliko volje i energije ulažeš u sve, i nemam nikakav strah da to neće biti sve onako kako treba. Moraš mi reći, iako je nema na čemu, to zaista mislim. Iako su neka pitanja ono kao jao, svi me novinari to pitaju i budu dosadna u nekom trenutku, moraš nam reći šta bi za tebe značilo da mi uđemo u finale i da se osim 12. u prvom polufinalu predstavimo i 16. i dođemo sa jednim novim, ja se nadam, rekordom nazad, jer uzmimo u obzir da na kladionicama se kotiraš jako visoko, što nije bio slučaj ranijih godina, odavno.
2: Pa ja moram prije svega da kažem da je meni ovo apsolutna pobjeda u mojoj karijeri, to što predstavljam Crnu Goru na Euroviziji. Sve dalje što se bude desilo će biti još plus za mene, ali ne ulazim, idem na Euroviziju bez ikakvih očekivanja. Jedino očekivanje koje imam je od sebe da odradim nastup najbolje moguće.
0: I mi smo to.
2: A što se tiče ulaska u finale, kad bi se to desilo, pa mislim...
0: Možda bi nas sve srce očistilo tamo.
2: To bi stvarno značilo dosta toga. Prije svega, napokon da se desi neka vrsta priznanja za Crnu Goru, da mi apsolutno vrijedimo više nego što ljudi misle.
0: Vladana, za tebe.
2: Eto, i stvarno smo zaslužili davno još ulaz u finale, ali eto, ako se to desi ove godine, bilo bi eto vrijeme da se kaže. Ne znam šta da kažem, baš mi nekako neumjesno da previše nešto kažem više od toga, sem da bi mi bila čast da se to desi ulaz u finale ove godine. I sa ovim zvukom, i eto, mislim da ima, da je Crna Gora puna talentovanih ljudi, muzičara, i stvarno mislim da možemo svašta nešto. I eto, daj Bože da se ta kotiranja promijene od ove godine.
0: Mnogo si slatka, stvarno sve je slatka, to lijepo.
1: Vidim neku sličnost s njom. I za plast na lijevom kaži prstu. Osim što sam ja bila predstavnica, eto druge sličnosti. Što se tiče ulaska u finale, moje srce bi naravno bilo puno. Zato što bi to bilo nekako konačno priznanje. Brate, eto koliko se godina trudimo. I nažalost, nekako uvijek nam isklizne to. Ja znam da ne mogu da uđu svi u finale, da 6 zemalja mora da ispadne, da je tu mnogo elemenata koji moraju da se poklope da jedna mala zemlja uđe, ali da mislim da ove godine imamo nešto neočekivano drugačije u smislu zvuka, u smislu produkcije koju smo odradili, odnosno i cijelog njenog tima koji je osmislio njen koncept. To će biti onako za sve gledalce Kremajevih ekrana i ove u Crnoj Gori, a i u Europi. Čudno zašto je ovo Crna Gora, zašto nije jedna
0: jeste,
1: zašto je on opet nije neka balkanska balada u nizu. I zbog toga mislim da imamo tu neku blagu prednost ove godine da nam se to desi. Na kraju krajeva ne želim da polažemo skroz nade da će to da se desi, jer mislim da se trebamo fokusirati na taj nastup polufinalu 12. Da taj njen nastup bude savršen, da mi imamo čime da se pohvalimo, da se ponosimo i da je ta 3 minuta njenog nastupa jedna jako skupa reklama i u polufinalu koju javni servis, niti bilo koja druga firma bi mogla da plati u svim javnim servisima Europe. Eto zbog čega je jako važno pojaviti se na Eurosongu, jer 3 minuta vaša zastavica Montenegro stoji na svakom javnom servisu, odnosno svim ovim javnim servisima koji učestvuju do Australije. Mm-hmm. Ako to nije, to je prosto nemoguće takvu reklamu platiti, da sad vi platite 3 minuta u svakom javnom servisu, da 3 minuta se vrti Crna Gora. Tako da to polufinale u tom marketinškom smislu je samo dovoljno. Ako odemo u finale, to je pun pogodak za sve nas i još neka veća motivacija da dajemo svake godine više.
0: Da, kao potvrda svega ovoga što smo odradili do sada, da tako treba i da tako nastavimo. Da li imaš nešto da pitaš našu predstavnicu?
1: Nije nam odgovorila, gdje li joj je bilo najljepše.
0: Da, tačno.
2: da.
0: Ali moraš, znam šta moraš.
1: Ali potpuno budi iskrena. Potpuno budi iskrena, ja ne očekujem da...
2: Moram da je smatanom da mi je bilo najljepše.
0: Samo da podsjetimo, možda nam nisu svi u toku. Bila si u Švedskoj, podsjetite me, zapravo
1: u Norveškoj,
0: u Oslu, u Amsterdamu i Londonu.
2: Jeste, pa svaki je bio poseban za sebe, ali definitivno je London bio najdraži. Jeste stvarno sa Vladanom bilo jako divno, Vladan je par puta bila već u Londonu i nije morala, ali me sprovela kroz grad. Obišli smo razna mjesta, bili smo čak i na predstavu Dracula od Cynthia Erivo. Tako da, mislim, bilo je nezaboravno. A što se tiče samog pripartija, svaki je stvarno poseban za sebe, ali mi je najdraži bio u Amsterdamu. Zato što je tu oko 5-6 hiljada ljudi bilo na koncertu, tako da je to bilo posebno iskustvo.
0: A Vladana je rekla prije kako ti strašno voliš da daješ intervjue, da si uvijek raspoložena za razgovor sa fanovima, da si potpuno u pravom tom vibe-u koji nam je zapravo i potreban kod predstavnika. Sa kim se najviše družiš od ostalih predstavnika na Euroviziji, jer znamo da si sa mnogima ostvarila kontakt upravo kroz ove predevrovizijske koncerte, pripartije, kako ih već zovemo.
2: Jeste, da, apsolutno, pripartije su nam mnogo značili, prije svega da probijemo led, da nekako izađemo na tu binu, da se pripremimo prije same Eurovizije, da vidimo, da osjetimo energiju publike, eurovizijskih fanova. I onda, naravno, druženje sa ostalim takmičarima je apsolutno divno i stvarno sam se sa skoro svima upoznala, svi su divni, nekako nema tu nikakva takmičarska energija. To, mi se svi smo jednaki, svi se družimo lijepo, sprijateljila sam se sa grupom Lavina, sa grupom Lelek, sa Maltom, sa Francuskinjom također, pa sa svima pomalo sam se družila i baš nam je onako bilo zabavno na tim pripartijima. Jedva čekam da se opet svi spojimo, zapravo Lavina i Lelek će biti na prvom polufinalu također.
0: Da,
1: ako, ono što nisam vidiš, nisam stigla uopšte da je pitam, a sad sam shvatila, koja ti je omiljena pjesma, sem tvoje, na ovom Eurosongu? Koja se tebi dopada? Ne koja je favorit da će da pobijedi po tebe, nego koja se tebi dopada?
2: Ima dosta dobrih pjesama. Varno, ove godine ima dosta veselijih, energičnih pjesama. Što je inače nije slučaj, nekako čini mi se da uvijek više bilo nekih balada.
0: Pa, prošle godine je bilo mnogo više balada.
1: Da, i u godini kad sam ja bila je mnogo više balada. Da.
2: Yes.
0: I tako hajde, da, kaži nam ko ti se
1: daj nam jednu, jednu nam daj.
0: Nećemo izdvojiti za ril.
1: Češka.
0: Češka?
1: Dobra, da. Češka.
2: Zato što... Kad sam čula nastup u Amsterdamu i kakav je vokal i koliko je još to nekako emotivnije, moćnije, još više magično zvuči uživo, baš mi je nekako osvojio srce.
0: Odlično. Tamara, ja ti čestitam unaprijed, mislim u ovom trenutku ćemo biti zajedno u Beču pa ću to moći da ti kažem na licu mjesta. U svakom slučaju koristit ću ovu priliku da ti čestitam unaprijed, bez obzira na rezultat, za sve ovo što si uradila do sada, a znam odlično i sve ono što te čeka u nastavku. Hvala što si odvojila vrijeme, nadam se da nećeš zakasniti na probu zbog nas dvije. I vidimo se brzo.
1: Spremaj se.
2: Hvala vama na divnom razgovoru i na svim lijepim riječima. I eto, vidimo se, nadam se, brzo posle Eurovizije.
0: Vidimo se, čao.
1: Ćao.
0: Evo, i Tamara nam je potvrdila sve ono što si ti na početku rekla. Znamo da je spremna, Vlada će na bini, sve će to da bude kako treba. A za kraj, pošto evo, već sam rekla da ćemo emitovati ovu emisiju 7. i 8. maja, snimamo je malo ranije, a znamo da je evrovizijski raspored uvijek, ako ne u minut, onda u sekund tačan. Šta nas čeka u toj prvoj sedmici? Tačnije do ovog perioda 7. 8. neka bude i do polufinala.
1: Znači, mi sada kada govorimo, kad se emitujemo, već su dvije glavne probe završene sa Tamarom.
0: Od ukupno šest.
1: Od ukupno šest, koliko sam ja izbrojala, mada nisam potpuno sigurna, ali mislim da je to šest proba. Zapravo pet sa generalnom.
0: Da, imamo probu trećeg, imamo
1: čim
0: probu
1: stignemo,
0: šest,
1: imamo da. Probu, jako ranu. Probu, ta prva nam je, znači,
0: ja,
1: mi smo prvi.
0: To će biti
1: prvi,
0: izazovno i za našu Danielu u 7.5.
1: Za svakoga, da. Da. Ta prva proba, onda slijede korekcije nakon te prve probe. Zakazali smo i organizovali smo salu da ona nekako unaprijedi i koreografiju, da vidimo šta to trebamo da izmijenimo do druge probe. Mm-hmm. Tu još imamo prostora za promjene kadrova i ostalo. 6. maja je druga proba. Tek tu smo već, ajde, kompletirali 89%. Mm-hmm. Možemo da tražimo neke sitne izmjene na nekoj trećoj probi koja će tamo da se desi pred nastup. To je ta jutarnja proba prije jury rehearsal, mm-hmm. ono kada žiri glasa. Čeka nas mnogo nekih gostovanja kroz Beč. Austrijanci su se, odnosno njihov javni servis se dosta potrudio da to dobro organizuje. Čak pričaju kolege koji su prije 10 godina bili u Austriji kada je tamo bio Eurosong, to je jedna od najbolje organizovanih Eurovizija. Sad ja se zaista nadam tome. Kad u poređenju vidim ono kad sam ja bila u Italiji, a Švajcarska je to naravno dobro organizovala. Mnogo je nekih, ajde, gostovanja, njihova Vlada nas dočekuje, odnosno nas, sve delegacije, bit će neki prijem, bit će taj tirkizni tepih gdje, koji se dešava na samom trgu, odnosno ispred Rathausa opštine u Beču, gdje će oni imati svi izvođači po svojih 7 minuta, i to ide live, da kažu nešto, da prošetaju kroz publiku, odnosno kroz publiku, jer mislim da je to nedjelja pada, gdje će ljudi iz Beča doći ili da pozdrave. To je vjerojatno show. Mm-hmm, mm-hmm. Nadam se da će biti lijepo vrijeme. I zanimljiv moment je što kada bude prolazio svaki predstavnik neke države, iće u pozadini neka poznata numera iz te države. Vidjet ćete, odnosno šta smo izabrali.
0: Saznaćete.
1: Ima tih nekih dešavanja, jako mnogo intervjua. Mi smo gledali da se ograničimo na ono što nam je najbitnije, da je ne trošimo svugdje. Jer zaista mislim da to što ona treba da iznese tog dana, da treba potpuno da ostane mirna, fokusirana, odmorna i zdrava. Zahtjevno je.
0: Tako si bila i pažljiva i prošle godine sa Ninom, jer si zapravo znala što su sve...
1: Tako je.
0: Šta si prošla i znala si šta njih čekaš.
1: Ja sam uvijek posebna... za to Eurovizija, s obzirom se vi tamo nekih 15 dana, ona uvijek, oni omogućavaju svim delegacijama, to naravno sve pokriva grad, pokriva javni servis, da idete na ove one izlete. Ja uopšte nisam za to da izvođač ide na nikakve izlete, može svašta nešto se desi, kao na primjer ja kad sam na dan moje, nije generalna proba bila, ali jedna od ovih prvih proba letjela jedno 2 metra, jer sam se okliznula zbog kiše. Sjećam
0: se, pričala si to.
1: Pa sam imala zamalo da se slomim i da ostanem bez nečega, ali srećom se ništa nije desilo, tako da mislim da izvođač treba da bude zaštićen, pažen, mažen i da pije puno vitamina.
0: Vladana, hvala ti puno što si odvojila vrijeme. Znam da imaš mnogo posla i da je vrijeme za pakovanje, da je vremena za pakovanje sve manje i manje.
1: Tačno.
0: Hvala ti i sigurna sam da uz Tamarinu pjesmu koja slijedi ćemo apsolutno...
1: Ili prva na top listi, to mene zanima.
0: Evo, Jeste, odavno. Nisi pratila Pop Top.
1: Izvinite, izvinite. Tako je, tako i treba. Odavno, i mislim da crnogorski mediji, ok, javnom servisu, to jeste jedna obaveza, uloga. Mi smo ti koji nju šaljemo i trebamo da smo i podrška svakodnevno. Vidim da se Tamara vrti na našim programima. Mislim da svi drugi komercijalni mediji bi trebali malo više pažnje da posvete i da daju našem izvođaču, da budu podrška kao što su to neke druge zemlje.
0: Slušamo novu Zoru.
1: Nova Zora.

Priprema je trajala tokom čitavih godinu dana. Znači, probe koje se održavaju dva puta sedmično zaista traže puno pažnje, puno rada, truda i odricanja, kako članova naše KUD-a, tako i mene same. Kao što si rekli, ima dosta mlađih članova i zaista sa njima je najteže raditi. Oni su jako dobri i poslušni, nije nam teško na taj način, ali prosto sva djeca se razlikuju, a kako su maleni, gledamo da svakog uključimo, da se niko ne osjeti odbačenim i da prosto to što dolaze na folklor treniraju i što pokazuju neku ljubav prema folkloru, da i mi to cijenimo i poštujemo i da im uzvratimo na pravi način. A studenti, naravno, svaki put pomenem da prosto u Crnoj Gori nemamo puno društava koji imaju tu grupu studenta koji se vraćaju u svom gradu. U redu je da kada pođete negdje, kada oni pođu na fakultet, nastave negdje drugo da se bave folklorom, da pređu u neko drugo kulturno-umjetničko društvo, što uopšte nije loše, što je na kraju krajeva i dobro. Je prosto ljudi koji se bave folklorom i vole taj poziv i treba da nastave ako nisu u prilici onamo odakle su potekli i krenuli negdje drugo. Ali meni je posebno drago i zaista sam jako ponosna što naši studenti, to jest grupa koja je trenirala folklor, i dalje je tu i dalje se vraćaju našem KUD-u i prije svega našem gradu, našoj Andrijevici, i eto jedna lijepa priča da prosto ne možemo na bolji način objasniti koliko je lijepo što imamo taj folklor i što se bavimo svim tim. Na eto, pravi dokaz su ti studenti koji se vraćaju u gradu iz nekog razloga, a taj razlog je upravo naš KUD.

Nevladina organizacija Bisernica organizuje cjelovečernji koncert Srpskog pjevačkog društva Svetosavnik. Na programu su duhovne srpske i ruske kompozicije pod dirigentskom palicom Ratke Vujačić. Kao solisti nastupit će Bojana Radović i Ksenija Vešović uz pratnju harmonikaša Milana Lakićevića, dok će program voditi Ivan Armuš i Dragan Alorić. Koncert će biti održan 8. maja u 19. časova u javnoj ustanovi Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić.

ako nisu u prilici, onamo odakle su potekli i krenuli negdje drugo, ali meni je posebno drago i zaista sam jako ponosna što naši studenti, to jest grupa koja je trenirala folklor, i dalje je tu i dalje se vraćaju u našem KUD-u i prije svega našem gradu, našoj Andrijevici, i je to jedna lijepa priča da prosto ne možemo na bolji način objasniti koliko je lijepo što imamo taj folklor i što se bavimo svim tim. Na, eto, pravi dokaz su ti studenti koji se vraćaju u gradu iz nekog razloga, a taj razlog je upravo naš KUD.

Farma Novović u Trepči vrši prodaju koka nosilja. Za više informacija kontaktirati na broj telefona 069-784-765. 069-784-765. Izvodimo sve vrste zemljanih radova i iskope bagerom. Također vršimo prodaju kvalitetnog šljunka i pijeska. Obezbijeđen utovar materijala, a po potrebi i transport do kupca. Trepča Andrijevica, kontakt telefoni 069-784-765 i 067-010-590. 069-784-765 i 067-010-590.

dok će program voditi Ivan Armuš i Dragan Alorić. Koncert će biti održan 8. maja u 19. časova u javnoj ustanovi Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić.

Uvaženi slušalci, jedno od redovnih uključenja u popodnevnom programu Radija Andrijevice je i horoskop. Zvijezde su spremne, a mi vam donosimo odgovore. Ovan, punom parom ćete prionuti na posao, spremni da završite sa svim obavezama koje ste u prethodnim danima stavljali na stranu. Umor i iznurenost u drugom dijelu dana. Bik. Danas možete donijeti dobre odluke, samo se čuvajte ishitrenosti, koja će naročito biti prisutna sredinom dana. Solidna situacija sa voljenom osobom. Blizanci. Pravi je trenutak za komunikaciju. Doduše, neki ljudi će reći da im visite nad glavom i pritiskate ih, ali to je samo njihovo mišljenje. Bitno je da vaše akcije daju rezultate. Rak. Sve ono što usmjerite u posao vratit će vam se dvostruko. Zato danas nemojte žaliti truda jer možete napraviti uspješne poteze. Krajem dana ćete biti umorni, ali zadovoljni. Lav. Danas će se situacije koje su vam bitne odjednom pokrenuti. No, obratite pažnju na obaveze koje imate, nemojte ih ostavljati za kraj radnog vremena, jer ćete biti preumorni. Djevica. Učinit će vam se u jednom trenutku da neko od kolega ili saradnika radi protiv vas ili da vuče poteze koji vam ne idu u korist. Vrlo brzo ćete shvatiti da niste bili u pravu. Vaga. Istina je da će se neki dogovori malo zablokirati ili da ćete imati problem da sa saradnicima pronađete zajednički jezik, ali na ovo ne smijete obraćati pažnju. Skorpija. Bićete tokom prvog dijela dana preokupirani dogovorima, jurit ćete na 100 strana odjednom. No sve ovo će vam donijeti veliko zadovoljstvo i rezultate koji ćete i tekako biti svjesni. Strijelac. Samo nemojte žuriti kada su dogovori u pitanju i sve će biti u redu. Pred vama je jedan više nego dobar dan kada biste trebali da budete aktivni i angažovani. Jarac. Istina je da ćete biti malo zabrinuti, najvjerojatnije zbog troškova koje niste očekivali, ali ovaj dan vam ipak donosi dobro raspoloženje i jake kontakte sa saradnicima. Vodolija. U komunikaciji sa saradnicima je potrebno da pronađete pravu mjeru. Nemojte zahtijevati previše, ali nemojte ni nuditi ono što ne možete da ostvarite. Ribe. Odličan je moment da se poslovno aktivirate. Ušli ste u period kada možete ostvariti prave dogovore, ali morate pokretati ljude koji su vam bitni.

Uvaženi slušalci, jedno od redovnih uključenja u popodnevnom programu Radija Andrijevice je i horoskop. Zvijezde su spremne, a mi vam donosimo odgovore. Ovan. Punom parom ćete prionuti na posao, spremni da završite sa svim obavezama koje ste u prethodnim danima stavljali na stranu. Umor i iznurenost u drugom dijelu dana. Bik. Danas možete donijeti dobre odluke, samo se čuvajte ishitrenosti, koja će naročito biti prisutna sredinom dana. Solidna situacija sa voljenom osobom. Blizanci. Pravi je trenutak za komunikaciju. Doduše, neki ljudi će reći da im visite nad glavom i pritiskate ih, ali to je samo njihovo mišljenje. Bitno je da vaše akcije daju rezultate. Rak. Sve ono što usmjerite u posao vratit će vam se dvostruko. Zato danas nemojte žaliti truda jer možete napraviti uspješne poteze. Krajem dana ćete biti umorni, ali zadovoljni. Lav. Danas će se situacije koje su vam bitne odjednom pokrenuti. No, obratite pažnju na obaveze koje imate, nemojte ih ostavljati za kraj radnog vremena, jer ćete biti preumorni. Djevica. Učinit će vam se u jednom trenutku da neko od kolega ili saradnika radi protiv vas ili da vuče poteze koji vam ne idu u korist. Vrlo brzo ćete shvatiti da niste bili u pravu. Vaga. Istina je da će se neki dogovori malo zablokirati ili da ćete imati problem da sa saradnicima pronađete zajednički jezik, ali na ovo ne smijete obraćati pažnju. Skorpija. Bićete tokom prvog dijela dana preokupirani dogovorima, jurit ćete na 100 strana odjedno. No sve ovo će vam donijeti veliko zadovoljstvo i rezultate koji ćete i tekako biti svjesni. Strijelac. Samo nemojte žuriti kada su dogovori u pitanju i sve će biti u redu. Pred vama je jedan više nego dobar dan kada biste trebali da budete aktivni i angažovani. Jarac. Istina je da ćete biti malo zabrinuti, najvjerojatnije zbog troškova koje niste očekivali, ali ovaj dan vam ipak donosi dobro raspoloženje i jake kontakte sa saradnicima. Vodolija. U komunikaciji sa saradnicima je potrebno da pronađete pravu mjeru. Nemojte zahtijevati previše, ali nemojte ni nuditi ono što ne možete da ostvarite. Ribe. Odličan je moment da se poslovno aktivirate. Ušli ste u period kada možete ostvariti prave dogovore, ali morate pokretati ljude koji su vam bitni.